0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Tarzan! Primož! To! Avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Hyundai Tucson že za 24 990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
13: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta, na morebitno uvedbo želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
18: V hladno jesensko jutro se prebujamo na Ptuju 5 stopinj, Žalec in Črnomelj 6, Križevci 7, Ljubljana, Maribor 9, Nova Gorica 11, Koper 14 stopinj. Sprva bo danes še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Na severu bodo začele nastajati prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek širile tudi proti južnim krajem. Temperature danes od 18 do 24, no jutri v soboto in nedeljo pa večinoma sončno z meglenim jutrom po nižinah.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Po cestah pa že cel kup težav, previdno zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pred priključkom Šentjakob zaradi tovornjaka v okvari nastaja zastoj previdno. Prometna nesreča pa tudi na tej štajerski avtocesti proti Ljubljani na uvozu Šempeter. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Pokrovitelj
3: Klemavet. Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemško kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavit.si.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Dobro jutro, začenjam jutrni program s pesmijo, ki je nastala sredi noči. I just died in your arms tonight. Pač možakarju je bilo tako fajn, ko sta končala, da je moral napisati pesem o tem. In prav je tako. Naj se tudi vam dan začne na ta prav način.

The Locomotion in Kylie Minogue. Ba je, da ko človek vstane, najmanj eno uro ne bi smel piti kave, ker telo samo proizvaja snovi, da zbudi telo, če spiješ kavo, pa to avtomatično zaustaviš. Meni to nič ne pomaga, jaz te nujno rabim takoj, ko vstanem, da sploh lahko začnem živeti. Zdaj pa vi, s kavo ali brez, imejte lepo jutro.

Rod Stewart, še vedno na bolniški, a bil je operiran, dobro se počuti, ampak ne bo še imel koncertov zaenkrat. Roko na srce se mu tudi ni treba več. Mi recimo moramo iti na šiht, ker se položnice pa krediti ne bojo plačali sami od sebe. Tjažlo še je tvoja družba s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in velika izbira nakita.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
17: V hladno jesensko jutro se prebujamo na Ptuju 5 stopinj, Žalec in Črnomelj 6, Križevci 7, Ljubljana, Maribor 9, Nova Gorica 11, Koper 14 stopinj. Sprva bo danes še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo, na severu bodo začele nastajati prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek širile tudi proti južnim krajem. Temperature danes od 18 do 24, no jutri v soboto in nedeljo pa večinoma sončno z meglenim jutrom po nižinah.
18: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Še skok na ceste, dobro jutro vsem, ki ste za volanom. Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem okrožnem pri nakupovalnem središču. Previdno, zastoj pa Dolenjska avtocesta od Biča proti Ivančni Gorici, Štajerska avtocesta pa od Lukovice proti Ljubljani. In pa seveda gneča tudi že na ostalih znanih jutranjih. Srečno pot!
20: Pokrovitelj
21: Klemavet.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
23: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavet.si.
24: Radio 1 80.
25: Super časi, super glasba.
26: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
27: Pol sedmih je bila ura. Na poskok gremo v današnje jutro z naslednjo, z Van Halen pa Jump, logično. Če bo pa še ta premalo, da se dobro zbudite, pride še v stanku čez par minut.

0: Ustanko
1: na Radio 180.
2: Zbujal nas bo on. On, ki je premikal meje, bil je upornik, izzivalen povsod, kjer je bil lahko. Predvsej ga je vmes odneslo tudi z drogami in alkoholom. Potem pa je padel z motorjem. Ležal je v bolnišnici, prišli so otroci in je rekel, ne bom končal na takšen način. Danes je vegetarijanec, redno telovadi, ne pije alkohola, ampak še vedno naredi mega žur na koncertih. Rebel Yell in Billy Idol.

Boris Novković o izgubljeni ljubezni, ampak brez skrbi se pride nova, še vedno je. O svoji bivši ljubezni pa bo pela Madonna. Njen True Blue je bil njen mož, takrat, bivši, Sean Penn. Potem pa že pridejo novice ob 7.

0: službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Tarzan, Primož! To, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Lačni? Maček te reši.
8: Mjav.
7: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
9: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. 4-letni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi 3 nove člane uprave, delavska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko v naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: V temle zgodnem jutru v Kočevju 3 stopinje nad ničlo, Celje 5, Bled Črnomelj 6, Ljubljana Maribor 8, v Izoli pa merimo 15 stopinj. Sprva bo danes še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne na severu prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem. Od 18 do 24 bodo termometri kazali v popoldnevu, bodo po prvem delu noči padavine ponehale, jutri sončno, zjutraj nekaj megle po nižinah.
17: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Žal začenjam z dvema prometnima nesrečama. Prva ovira promet v Kranju na Primskovem v Krožnem pri nakupovalnem središču. Tam pričakujte zastoje pred Krožnim v vse smeri. Počilo pa je tudi v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi smer center. Previdno in tudi tu pričakujte zastoje na Dunajski cesti v smeri centra. Jutranji zastoji pa Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike, Štajerska pa od Lukovice. Vse gre seveda proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Ni radarjevni kontrol, ko jih opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Pokrovitelj
0: Klemavet. Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Radio 1 odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
6: Radio 1, 80.

0: The Best na Radio 1 80.
1: Danes so Simply The Best ena najbolj prepoznavnih pesmi, sploh vers, Josie's on a vacation far away. Pesem pa je o fantu, ki prešuštvuje medtem, ko je njegova Josie na počitnicah. Izmišljena zgodba, nastala je v samo 20 minutah in postala ena največjih.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Zasanjeni Nazaret. Matjaž Loše, vočin, dobro jutro. Če vas bo kdo znerviral na cesti, se veste, predstavljate si, da ga kakat, zato tako agresivno vozi. Dokazano pomaga, da si manj živčen, pa še nasmeješ se lahko. Pa srečno pot.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: V tem lezgodnem jutru v Kočevju 3 stopinje nad ničlo, Celje 5, Bled Črnomelj 6, Ljubljana Maribor 8, v Izoli pa merimo 15 stopinj. Sprva bo danes še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne na severu prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem. Od 18 do 24 bodo termometri kazali v popoldnevu, bodo po prvem delu noči padavine ponehale, jutri sončno, zjutraj nekaj megle po nižinah.
17: Kje bi imela rojstni dan?
18: V Mini Cityju!
17: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
19: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
20: Rezerviraj na minicity.si.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Še vedno po slovenskih cestah aktivni dve prometni nesreči, prva v Kranju na Primskovem v krožnem pri nakupovalnem središču, pričakujte gnečo seveda, druga nesreča pa v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi smer center. Previdno jim pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Jutranji zastoji pa tudi seveda Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike, Štajerska avtocesta pa od Lukovice, vse gre proti Ljubljani. In pa radar Črnberlingov zidanem mostu pri kamnolomu smer Radeče. Srečno!
2: Pokrovitelj
1: Klemavet.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol 8 je bilo ura, dobro jutro, jaz upam, da imate še čas, da ne hitite. Če porabite kakšno mantro, tako ta pravo za četrtek, so tukaj Queenie. I want to break free.

Ja, dobro jutro, 80, ko poslušate, kjer vam vrtim največje hite in se sprašujem, koliko mora biti to ene fantastične glasbe, ki jo niso nikoli izdali, ker se jim ni zdela dovolj dobra. Tale naslednja je tak primer. Skoraj jo ne bi slišal, ker Bryan Adams je mislil, da ni okej. Okay. Da ni dovolj dobra, da bi dal na album Reckless. Zadnji trenutek si premisli, jo doda in ironično postane ena največjih. In si samo vprašam, pa koliko je še tega? A veš, ko so rekli glasbeniki, ne, to ni okej. Okay. Pa bi bila verjetno, maja, očitno ne bomo nikoli izvedeli.

Lep četrtek voščim, ne bo tako lepo vreme danes, ampak tudi ne bo nič drastičnega. Bolj natančna napoved pa pride v novicah. Čez par minut.

0: Timișoara e de nars.
1: Are o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Klimavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klimavet.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
12: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
11: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča namreč v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Prva danes je še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem, v prvem delu noči pa bodo padavine tudi ponehale. Jutri sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, zjutraj možne nekaj megle.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri rotondi smer center. Previdno in ne pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Zastoji pa tudi še vedno na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa danes tudi na cesti Laško-Celje pred Polulami smer Celje. Radar pa v Tremerjah pri Hokrautu merijo smer Laško, Črnberlingo v Zidanem mostu pri Kamnolomu smer Radeče. Srečno, varno, previdno.
19: Pokrovitelj
7: Klimavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klimavet.si.

0: 80.
1: Dobro jutro, voščim. Upam, da boste imeli super dan. Zdaj pa se že vrti glasbeno kolo. Rabim eno dobro leto.
2: Leto 1980.
1: Smo na začetku 80-ih s čustveno klasiko in eno največjih Boba Marleyja. Škoda, ki je umrl že leto zatem, ker bi zagotovo naredil še ogromno dobre glasbe. Številka 1, Redemption Song.

Dolgobradi ZZ Top. A si vi predstavljate, kaj vse živi v tistih njihovih neobritih bradah? Oziroma vsaj pri tistih, ki so še živi. 80, ko poslušate, same legende imam za vas vsako jutro. Naslednja pa, Bonnie Tyler.

volím, ni zaneseňak svojich poéma spod jedne šedé.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Pisa, da te kap!
11: Od Julči!
12: Nič 70, 551, 200.
13: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
17: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
18: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
19: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
20: Ko je najhuje,
21: smo že na poti.
20: Kdo?
21: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
22: Prva danes je še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem, v prvem delu noči pa bodo padavine tudi ponehale. Jutri sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, zjutraj možne nekaj megle.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
22: Žal še vedno dve prometni nesreči. Prva promet ovira v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri rotondi smer center, druga pa na cesti Mengeš Trzin pred ocepom za Loko pri Mengšu smer Trzin. V obeh primerih pričakujte gnečo. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti od Lukovice oboje proti Ljubljani in pa na cesti Laško Celje pred Polulami smer Celje. Radar v Tremerjah pri Hokravtu smer Laško, po ostreni kontroli pa dve, prva na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči po smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir in pa na dolenjski avtocesti tudi poostrena kontrola v smeri Ljubljane med Krškim in Smednikom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Srečno!
25: Pokrovitelj
26: Klemavet.
27: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
28: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
27: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Pol devetih je bilo ura, dobro jutro, dobro dan. Zdaj nas bo na rokah nosil on, ki je vsem tecem naredil kažin za 100 leto naprej pa za nazaj. Ko je svojo Jennifer dvignil visoko v zrak, kada ni nič, kada je to najlažja stvar na svetu in zdaj vse punce že od 80-ih naprej vzdihujejo, da bi tudi njih kdo tako nosil kot jo je. On, Patrick Swayze, iz Dirty Dancinga, She's Like the Wind.

Always on my mind. Zdaj, kaj se vam podi po glavi, lahko samo ugibam, ampak upam, da je med mislimi tudi kakšna lepa stvar. Na njih nas bodo spomnili Safir. I feel good.

All I wanna do is make love to you. Pesem, ki je sprva niso najbolj radi vrteli, ker ima res čudno zgodbo v besedilu. Ona izbere popolnega neznanca, z njim preživi noč, samo zato, da bi zanosila, ker ni mogla s svojim možem. In ljudje mislijo, da je tole ljubezenska pesem. Kmalu bo 9, po novicah vam predstavim današnji najboljši par.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, voščin Darja Štrastisu. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju. Minister je en od sprememb napovedal takole.
9: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
8: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanja političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donalda Trumpa povabil Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: V tem trenutku 6 stopinj Metlika in Tržič, Velenje, Ptuj, Novo mesto 8, Ljubljana 9, Maribor 10, v Piranu jih merimo 15. Danes sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne na severu prve plohe in nevihte, lete se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem, v prvem delu noči pa tudi povsod ponehale. Jutri sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke, koprenaste oblačnosti.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Žal v tem trenutku kar 3 prometne nesreče, zaradi prve je na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja zaprt uvoz Domžale. Počelo je tudi na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi v smeri Pivke, po vaših besedah je cesta tam zaprta. Nesreča pa tudi na cesti Mengeš Trzin pred ocepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina, tu pričakujte zastoj v obe smeri. Zastoji pa tudi nekaj jih je še ostalo klasičnih jutranjih, primorska in na štajerska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Policijska kontrola na cesti razdrto pod nanos, nekje na pol poti pravite na postajališču, poostrena kontrola pa prva na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka, promet je preusmerjen skozi počivališče Povir, druga pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani, promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Srečno!
13: Pokrovitelj
14: Klemavet.
15: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavet.si.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Je lep četrtek, 9. uro začenjam s priredbo. V originalu Domenico Modugno, na svoj način pa se odpeli Gypsy Kings. Penso con sueño para sido.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru on. Svojo glasbeno pot je začela proti koncu 80-ih, ampak je takoj postala globalna pop ikona. Da je zanimivo, tako je bila ponosna na svoje noge, da je si jih dala posebej zavarovati za milijon. Seveda pa tudi odlično poje. Kylie Minogue.

0: Njen prvi velik mega hit je bil tole I Should Be So Lucky. Kylie Minogue je bila danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
11: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
12: Pride v pionirski dom.
13: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
11: Da lahko delam, kar mi dogaja.
14: Začnemo 7. septembra.
11: Prvi obisk je brezplačen.
12: Pride v pionirski dom.
15: V tem trenutku 6 stopinj Metlika in Tržič, Velenje, Ptuj, Novo mesto 8, Ljubljana 9, Maribor 10, v Piranu jih merimo 15. Danes sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne na severu prve plohe in nevihte, lete se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem, v prvem delu noči pa tudi povsod ponehale. Jutri sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke, koprenaste oblačnosti.
16: Kje bi imela rojstni dan?
17: V meni sete jo!
18: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
19: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
20: Rezerviraj na minicity.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Še skok na ceste in spet kar nekaj težav. Zaprti je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Logatec. Tam stoji vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja na uvozu Domžale. Počilo pa je tudi na cesti Postojna Pivka pri Matenji vasi. Po vaših besedah je cesta tam zaprta. Prometna nesreča pa promet ovira tudi na cesti Mengeš Trzin pred ocepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina. Pričakujte zastoj v obe smeri. Zastoji pa še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radar bel Clio v Dogošah za mostom smer Maribor, kontrola na cesti razdrto pod nanos nekje na pol poti na postajališču, poostrena kontrola pa na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Srečno!
2: Pokrovitelj Klemavet.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4 letno garancijo.
5: Klemavit.si.
2: Radio 1 80.
21: But you can say, baby.
5: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
22: Pol desetih je bilo ura, lep dan, voščim. Zdaj pa sama mega imena. Tom Petty, spremljevalni vokal. Slišali boste v mestu od Beatla, Georgea Harrisona, Jeff Lynne na večini inštrumentov. Pel pa je Roy Orbison. California Blue, posneta kar v garaži. Zakaj pa ne?

St. Elmo's Fire na 80-ki. Zdaj pa zgodba, zakaj nista več prijatelja, Paul McCartney pa Michael Jackson, oziroma se Jacksona ni več, ampak zakaj sta se skregala. Med snemanjem pesmi Say, Say, Say je Michael Jackson živel pri McCartneyju doma. In ko sta se zvečer pogovarjala, mu je prav Paul McCartney dal en nasvet, kako se splača, mislim, kako zaslužiš, če imaš avtorske pravice oziroma, da si nakupiš glasbene kataloge. In nekaj let kasneje Jackson točno ta nasvet vzame dobesedno in odkupi cel katalog The Beatles. Mislim, McCartney je znoru, ker je hotel on to med zase in potem Jackson to njemu. In ekola, konec je bilo prijateljstva. McCartney ni mogel odkupiti lastnih pesmi. Say, say, say.

Tole je bilo četrtkovo jutro, jutri je že petek, končno in ogrevanje pred vikendom. Jaz se veselim, lepo je bilo pa tudi danes. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Težlo še ti mahan, čau.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam D.O.O.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
15: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
16: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
15: A, tega Mileta pa poznam.
17: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
19: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
20: Radio 1 80. Novice.
21: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prihodne leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete, vendar je še vedno napoved nedosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Model podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazov o dostopu do kartotek bolnikov ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Za konec pa še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše četrte. Štiridnevni praznik vina in kulinarik je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. festivalsko trgatev najstarejše četrte na svetu.
22: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
23: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
24: Ja, danes lahko pričakujemo sprva sončno vreme, ampak se bo pa čez dan vedno bolj oblačilo, proti večeru bodo nastale tudi plohe in posamezne nevihte, jutri pa nas čaka spet bolj sončen, prijeten dan. Kar se tiče temperatur, Žalec ima zdaj le 9 stopin, Murska Sobota in Ljubljana po 11, Maribor, Črnomelj, Pesnica, Novo mesto 12, Ajdovščina 13, Lucija pa 17 stopin.
25: Ko se diši iz peči.
26: Mamma mia, kaj diši?
25: Pizza, pasta, dal forno.
27: Dal forno, buon appetito.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
24: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi vozila v okvari. Potem prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Nastal je zastoj v obe smeri in pa zastoj so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Pol imamo tudi radar v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji, meri obe smeri. Policijska kontrola je v Ljubljani na Dolenski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug. Potem poostrena kontrola je na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir in pa poostrena kontrola je tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, kjer je promet preusmerjen med skozi počivališče Zaloke. To je to za enkrat. Strpno in pa varno na poti do cilja.
0: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1.8.

Dobro jutro, ura je bila lih 10 in dobrodošli na Radio 81. Nina Marčeta, sem z vami in evo, če ste si danes zaželeli malo dobre energije, malo nostalgije, ste točno tam, kjer morate biti. Gremo v tole novo uro z eno tistih pesmi, ki jih prepoznaš praktično v prvi sekundi. Mislim, sigurno že veste, o kjeri govorim, ne? Tole je Belinda Carlisle z Leave a Light On, seveda.

Boy George in Everything I Own na Radio 180, tam Nina Marčeta sem z vami in evo, zdaj gremo pa iz romantike direkt v malo višje obrate. Komad, ob katerem imaš praktično avtomatsko občutek, da si v Top Gunu ali po enemu pač drugemu akcijskemu filmu. Tole je Kenny Loggins in Danger Zone.

Robin Gibb in Juliet na Radio 81. In ne vem, imate vi tudi kakšne komade, v katerih vas v sekundi prestav nekam drgam. Ker tale nasleden mene avtomatsko nekam v Italijo, na sonce, za eno mizo s pogledom na morje. Pa sploh ni važno, če ne razumemo vsake besede, ok? Vibe razumemo vsi. Albano in Romina Power, sempre, sempre.

0: akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Ja, danes bo pretežno oblačno vreme, zapihal bo tudi jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati tudi plohe, pa posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj, jutri nas pa čaka bolj sončno in toplo vreme.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi prometne nesreče. Nastal je krajši zastoj, tako da previdno tam. Malo za to nesrečo pa počasni pas zaprt še zaradi vozila v okvari, tako da res previdno tam. Potem prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi in pa zastoji so še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Potem imamo radar v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji, merijo obe smeri. V Mislinski Dobravi pri Demolu tudi en radar, policijska kontrola je v Ljubljani, na Dolenjski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug in pa poostrena kontrola je na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. To je to za enkrat. Srečno in varno na poti do cilja.
14: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Čas z družino in igranje enke.
17: Ena.
18: Kartaj.
19: Skupaj z radijem Ena.
18: 80.
16: In s tvojimi
6: najljubšimi hiti.
11: Evo, ura je bila lih pol enajstih. Nina Marčeta sem z vami na 80-ki in ja, upam, da vam zaenkrat četrtek lepo laufa. Če ne, imamo pa še kar nekaj časa, da ga spravimo na pravo pot. Za začetek naslednje pol urce pa nekaj, kar definitivno vsaj malo dvigne energijo, no? Queen, Another One Bites the Dust.

Madonna in La Isla Bonita. Komado, v katerem si lahko za 4 minute vsaj predstavljaš, da si nekje na dopustu, pa ne sred čist novadnega četrtka. A je tako. Zdaj pa gremo iz tega poletnega vzdušja v nekaj malo bolj elegantnega, umirjenega. In ja, naslov naslednje pesmi je Poklon Chopinu, ampak brez skrbi ne gremo mi zdaj na klasiko. Tolega Zebo in I Like Chopin.

0: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. DARS mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Ja, danes nas čaka bolj tako oblačno vreme, proti večeru bodo tudi nastale plohe in posamezne nevihte, bo pa jutri sončno, pa tudi za vikend zaenkrat, kar kaže, da bo lepo. Kar se tiče temperatur, Ljubljana in Logatec imata po 12 stopinj zdale, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Maribor 13, Čatež, Črnomelj, Velenje 14, Dolenjske Toplice 15, Kozina pa 19 stopinj.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec in potem še malo pred priključkom Logatec v obeh smerih zaradi vozila v okvari. Potem prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Zastoji so še na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Izola Stronjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Ter zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Pa še en radar imamo in sicer v Mislinski Dobravi pri Demolo. To je to za enkrat. Srečno.
4: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: moji najljubši hiti 80.
1: Ura je bila lih 11, Nina Marčeta sem z vami na 80-ki. In jaz sem pa danes čist ugotovila eno tako novo stvar o sebi, da obstaja precej velika možnost, da sem alergična na mačjo dlako. Prespala sem par prijateljci, ki ima mačko in od takrat naprej kiham non-stop. Pa ne ono mauna, veš, čih, ampak vsakič, ko kiham, imam feeling, da me kar neka mi streli. Tako da upam, da je vaš četrtek zaenkrat malo manj turbulenten od mojega. Jaz se bom poskusila malo se staviti zdaj, vsaj do naslednjega kihanja. Vmes pa prihaja ena pesem, ki je kot nalošč, oziroma vsaj naslovljeno, kot nalošč za moje današnje stanje. Irene Cara in What a Feeling.

Eurythmics in Here Comes the Rain Again. Nina Marčeta sem z vami na 80, ki je nemo, zdaj pa ena za vse tiste ljudi, ki imajo punch the look. A veste, tist nekaj, ko nekdo pride v prostor, pa ga oziroma jo enostavno opaziš. Ne znaš glih razložiti, kaj je, ampak očitno deluje. In točno o taki osebi pojete Roxette z the look.

The Never Ending Story na Radio 81. In evo, če smo bili zdaj še malo v takem pravličnem svetu, gremo zdaj v čist drugo smer. Več drame, več energije, pa ta komad, ob katerem imaš občutek, da bi moral nekam teči v počasnem posnetku. Jaz si sebe že predstavljam, presežem. Tole je Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero na Radio 81.

0: Business Audit predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Zlatarstvo moči.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
3: Zlatarstvo.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Ja, danes lahko pričakujemo pretežno oblačno vreme. Popoldne bodo na severu začele nastajati tudi plohe pa posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj, tako da hladno pa niti ne bo, še vsem za kakšno jakno.
5: Kje bi imela rojstni dan?
6: V Mini Cityju!
7: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
8: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
9: Rezerviraj na minicity.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev vzhod zaradi vozila v akvari. Potem imamo zastoje na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji in pa poostrena kontrola je na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. To je to zaenkrat. Varno pod cilja.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1

0: Tvoji najljubši hiti 80.
1: Ura je bila 11:30, Nina Marčeta sem z vami na 80, ki je, evo, četrtek je že lepo v pogonu, mi pa tudi in evo tole uro, oziroma no, zdaj začenjamo s konkretno dozo rock'n'rolla, kaj najboljš, kdaš radio malo bolj do konca naglasno. Tole je Le Rock'n'Roll.

You're my heart, you're my soul na 80-ki. Zdaj pa iz romantike v en precej bolj tak sumničev vibe. A veš, ko imaš tisto občutek, da te nekdo opazuje? Pogledaš čez ramo, pa nikjer nobenga. No, Rockwell je z tega naredil enega največjih hitov 80-ih. Somebody's watching me. Nina Marčeta sem s tabo, dajmo radio na glas.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-a. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Zlatarstvo Močnik.
12: Ugodne cene in velika izbira nakita.
11: Zlatarstvo Močnik.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Ko je najhuje,
15: smo že na poti.
14: Kdo?
15: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
16: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti 6 policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. 5 pa jih ostaje na policijski postaji Ljubljana Center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, 3 dni po intervenciji. Bil je oče 6 mladoletnih otrok.
18: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo smučat vsi.
19: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
7: Ja, kar se tiče vremena, imamo zdaj letkole. Bledin Celje po 13 stopin, Ljubljana 14, Maribor, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 15, Straža, Brežice, Vinica 16, Šempeter pri Gorici 18, Izola pa prijetnih 20 stopin. Bo pa današnji popoldne večinoma oblačno, proti večeru lahko pričakujemo tudi plohe in posamezne nevihte. Bo pa jutri sončno z jutranjo mglo po nižinah, pa nekoliko hladneje bom.
9: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Izola Lucija v obe smeri in Šmarje Koper, potem zaradi del je na primorski avtocesti zaprti izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji, potem imamo radar v Celju, na Mariborski pri Tehnopolisu, radar je na Baniji pri Igu v coni 30, potem imamo policijsko kontrolo v Tepanju pri Konici in pa poostrena kontrola je na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, kjer je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. To je to za enkrat, varno in pa strpno pot do cilja.
6: Pokrovitelj.
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Radio 1 80.
22: Najljubši hiti 80-ih.
7: Živ, Nina Marčeta sem s tabo na 80-ki, ne, v ure je glih odbila 12, kar pomeni, da smo skozi bliže kosilu. In ne vem zate, sam jaz sem že ekstremno lačna, pa nimam pojma niti kaj bom jedla, tako da v bistvu sti kar malo zaviden, ker ti lahko vsaj za en dan olajšam odločitev. In sicer klele na 80-ki podarjamo XXL piščanca za kar 4 osebe v gostilni Maček. Vse, kar moš ti narediti, je poslati SMS, ključno besedo Maček, na nič 30, 200, 500, pa boš maybe užival oziroma uživala v tem kosilu za ston svojo družinco ali pa prijatelji, s komorkoli že. Tako da, Maček na nič 30, 200, 500.
23: Na drugi kavi je z nami tudi...
24: Lačni Maček te reši.
25: Mjav.
24: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL od svrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

Don Henley in The Boys of Summer na Radio 180. In čeprav je poletje uradno konc, ga na 80, ki nikoli zares ne spustimo do konca iz roka, veš kaj mislim. Zdaj pa gremo iz Amerike direkt v Italijo. Prihaja en tistih glasov, ki ga res težko zamenjaš za kogarkoli drugega. Eros Ramazzotti in Adesso tu.

Phil Collins je bil tole in You Can't Hurry Love na 80-ki. Nina Marčeta, sem vaša družba in če že počas razmišljate, kaj boste kaj jedel, sam en opomnik, da vam lahko pri tem pomagamo mi, in sicer pošljite ključno besedo maček na 040-200-500, pa mogoče dobite XXL piščanca za 4 osebe v gostilni, maček za ston. A prav? Tako da ne pozabite. Maček na 040-200-500, zdaj pa gremo nazaj 80-ta, na malo bolj resen, udaren vibe. Midnight Oil in Beds Are Burning.

0: poti dela, DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.

0: Super Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Današnje popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale tudi plohe in posamezne nevihte, bo pa jutri sončno z jutranjo mglo po nižinah, pa nekoliko hladneje bo, drugače danes najvišje dnevne bodo od 28 do 23 stopinj, jutri pa najnižje jutranje od 2 do 8, na Primorskem pa do 13 stopinj.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, zaprti vozni pas na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani zaradi gorečega vozila. Nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Potem imamo zastoje tudi na primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Izola Lucija obe smeri in Šmarje Koper. Potem zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Potem imamo radar v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu in pa policijska kontrola je v Celju nasproti glavne avtobusne. To je to za enkrat. Varno pot.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Ura je bila pol enih, Nina Marčeta sem z vami na Radio 1.80. Upam, da počutje dan štima, ker vreme je že malo bolj turobno, ampak bomo mi poskrbeli vsaj za dobro muziko, a ne? Za začetek ure, Lionel Richie in Say You, Say Me.

Sara, perché ti amo, na Radio 180, Nina Marčeta sem vaša družba. Naslednja pesem me pa zmer spomne na en trenutek le v studiju, ko se mi je program na računalniku čist sesul. Vse je zamrznal, jaz valjda panična, ne vem kaj narediti, bila sem še dosti na začetku, ne? In točno v tistem trenutku začne igrati tale komad. Pa glede na naslov sem imela res občutek, da se mi vesolje malo smeje, no? Denis in Denis, program tvog kompjuter.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
6: Slovenca prav, Janez bo postal.
5: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
8: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primanjkuje kuhinjskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini Oktoberfestom izginili 53-litrski sočki piva. Kot poroča Kronenzeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Ja, zdaj imamo takole, Letija in Bohinj po 14 stopinj, Celje, Ljubljana, Maribor 15, Slovenska Bistrica 16, Murska Sobota in Šentjernej 17, Metlika 19, Šempeter pri Gorici 20, Koper pa 21 stopinj. Nas pa čaka tako oblačno vreme danes, no, malo bo turobno, temperature bodo sicer prijetne, tam od 18 do 23, do 23 stopinj, jutri bo pa nekoliko hladneje, zjutraj lahko pričakujemo najnižje tam od 2 do 8, na Primorskem pa do 13 stopinj.
17: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Bodite previdni, ker je zaprt vozni pas na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Ljubljani na razcepu Nanos zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Tako da pogašenega. Previdno nastaja zastoj, pa seveda ne tudi pozabiti na reševalni pas. Potem pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti smer Ljubljana na izvozu priključka Unec, tako da previdno tudi tam. Potem zaprta ostaja glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi zaradi odstranjevanja posledice pokvarjenega tovornega vozila. vozila. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Potem imamo zastoje na primorski avtocesti obe smeri med priključkom Postojna, na cestah Izola Lucija obe smeri in Šmarje Koper in pa zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Potem imamo radar na Stojalu, v Hruševju pri Postojni, pri trgovini. Policijska kontrola je v Celju, nasproti glavne avtobusne. In pa poostrena kontrola je na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, kjer je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Je kar pestro, tako da oči na peclje, pa seveda strpno na poti do cilja.
10: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: 7 čez 1 je Nina Marčeta, sem z vami na 80-ki in evo, če ste glih pri kosilu, dober tek, če vas do njega loči kakšna ura ali pa več, pa držimo se skupaj, ja prav, jaz sem tudi malo lačna, ampak imamo to. In evo, gremo v novo uro z eno tistih malo bolj za dušo. You too, in with or without you.

Blondie in the Thai is high na Radio 81. Zdaj pa gremo spet na italijansko energijo in na dvojec, ki je bil v 80-ih praktično definicija italijanskega popa. Albano in Romina Power prihaja Cisara.

Chris Isaac in Wicked Game na Radio 1, 80-ta. Zdaj pa gremo iz tega malo bolj zasanjenega, počasnega vzdušja v nekaj precej bolj barvitka. Če obstaja pesem, ki zveni tako pisano, kot zgleda njen videospot, je to verjetno tale. Culture Club in Karma Chameleon.

0: Kdo prevreja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Ja, zaenkrat se še nič ni spremenil, kar se tiče napovedi, še vedno kaže, da bo popoldne večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale tudi plohe, posamezne nevihte, bo pa jutri sončno, zjutranjo meglo po nižinah, nekoliko hladneje bo sicer, pa tudi za vikend v bistvu nas čaka tako lepo sončno vreme načeloma. Kar se tiče današnjih temperatur, od 18 do 23 bodo najvišje, jutranje najnižje bodo pa od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
8: Kje bi imela rojstni dan?
9: V Mini Cityju!
10: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
11: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
12: Rezerviraj na minicity.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, da ne pride do naleta, pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti smer Ljubljana na izvozu priključka Unec. Potem imamo zastoje na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na cestah Izola Lucija v Besmeri in Šmarje Koper. Potem zaprta ostaja glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi zaradi odstranjevanja posledic pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Potem pokvarjen avtobus stoji v Celju na Polulah v krožišču smer Celje in pa zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Potem imamo radar na Stojalu, v Hruševju pri Postojni, pri trgovini in pa poostrena kontrola je na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, je promet preusmerjen čez počivališče Povir. To je to. Srečno in varno pot.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Čas je za Monopoli.
17: Zmagaj skupaj z Radiem 1 80.
16: In s tvojimi najljubšimi hiti.
7: Pol dveh je bila ura, Nina Marčeta, sem z vami na 80-ki. Upam, da je kosilo že za vami, pa da, zdaj, da vas zdaj ne daje tista klasična popodanska koma. Se veste, o čem govorim, ne? Če vas bomo pa probali mal pomagati z glasbo. Tole so Queen in... Tako.

Scorpions in Still Loving You na 80-ki. Zdaj smo bili tako kar konkretno v čustvih, ne? Tako da mislim, da rabimo malo spremeniti energijo. Nina Marčeta sem z vami in evo, gremo iz ene največjih rock balad 80-ih direkt na kraljico popa. Like a Virgin je tole in Madonna.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Lačni maček te reši.
3: Mjav.
2: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
10: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
9: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bodo 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1. popovdne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Današnje popovdne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale tudi plohe in posamezne nevihte, jutri pa bo sončno, z jutranjo mglo po nižinah pa nekoliko hladneje bo. Kar se tiče trenutnih temperatur, Bled in Maribor po 15 stopinj, Vrhnika, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 16, Murska Sobota 17, Črnomelj 19, Koper pa 22 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
13: Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na cesti Izola Lucija v obe smeri, potem pokvarjen avtobus stoji in ovira promet v Celju na Polulah v krožišču, smer Celje, potem cesta Postojna Pivka je pri Mateni vasi spet odprta in prevozna, tako da je to dobro slišati, in pa zaradi del je na primorski avtocesti zaprti zvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji, pa še en radar imamo in sicer na Dovjem nasproti verande. To je to. Srečno in varno pot.
17: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
18: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: Poleti 80.
1: 5 čez drugo je ura, Nina Maršeta sem z vami na 80-ki in evo, če ste že v tistem delu četrtka, ko sem še malo pogledujete na uro, pa računate, ne, koliko je do konca šihta, razumem. Mi bomo tole naslednjo uro poskusali malo pospešati z 80-imi. Za začetek Michael Jackson in Man in the Mirror.

0: Dire Straits in So Far Away na 80-ki. Nina Marčeta sem vaša družba, upam, da je pred vami, pa tudi za vami, no, v bistvu, en tak lep četrtek. Nekomu ga bomo pa še mečken polepšali z drugo kavo zdale. Takole vas vsak dan kličemo, oziroma pa če enega srečne zvali srečko in podarjamo XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Danes je ta srečnica Mateja. Mateja, kako si?
1: Ja, odlično sem. Tanko vas slišam, ja.
0: Odlično. Kje te pa motam?
1: V službi.
0: A si kaj že lačna?
1: Jaz sem tako lačna.
0: jaz sem ista. Imaš danes že planirano kakšno kosilce?
1: Ne, nimam nič planirano, zato ker pakiramo. Ja, zvečer gremo na Azurno obalo in... ja.
0: Oh, kako dobro, ja. Zavidam ti pismo. Uživite na maksa, prav, ja, pa dobro se najejte tudi tam.
1: Ja, bomo.
0: Za koliko časa pa greste?
1: Za 4 dni.
0: Ja. Za 4 dni, ok, super. Ja. Zdaj, ker sem ni lihola reči, da ko se vrnete, greste pa lahko še lepo v gostilno Maček se najest na XXL piščanca, prav?
1: Super, to je ful lepo darilo iz radija, zato ker sem včeraj imela glih polhno,
0: ja?
1: 50-letnico in... Hvala lepa za darilo.
0: Ja, super, vse najboljše, evo, se je ful dobro poklopal. Prav, a veš, ko sem videla tvoj SMS, sem vedela, jaz moram njo klicati. Sem nekaj začutila.
1: Hvala lepa.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček te reši. Mjav. Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL od svrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: promocije tedna u Eurospinu od 24. do 30. septembra. Bananele 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Zlatarstvo moči.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
3: Zlatarstvo moči.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Zvit gleženj, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
11: Popovdne je večinoma oblačno danes, proti večeru bodo nastale tudi plohe, nevihte, jutri nas pa čaka bolj sončno vreme, sicer zjutraj malo megle, ampak nič hujšega bomo preživeli, ne. Kar se tiče jutranjih temperatur, bo pa kar hladno, in sicer od 2 do 8 stopinj, na Primorskem do 13, danes čez dan pa najvišje temperature torej od 18 do 23 stopinj.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Za stoj so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in pa na cesti Izola Lucija obe smeri. Potem cesta Postojna Pivka je pri Mateni vasi spet odprta in prevozna. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji in pa radar je v Kranju na cesti Jake Platiše za reklamnim panojem. To je to, srečno in varno.
14: Pokrovitelj.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Radio 1.
19: 80.
20: Super časi, super glasba.
21: Tvoji najljubši hiti 80.
11: Evo, ura je bila glih pol treh in to pomeni, da je še zadnje pol ure druženja pred nami na 80. Nina Marčeta sem z vami, ampak ne bomo zdaj proti koncu nič spuščali energije, a ne? Ravno obratno, zadnje pol ure z mano rabimo nekaj, kar nas malo sprav v pogon in ne obratno. Kenny Loggins in Footloose je tole.

Bruce Springsteen in Glory Days na 80, ki je Nina Marčeta, sem z vami in evo, s tem smo počasi prišli tudi do konca našega današnjega druženja. Hvala, ker ste bili z mano, jaz se za danes poslavljam, ampak ne za dolg, ker se spet slišimo jutro med 10 in 3. Za konc pa še Modern Talking in Geronimo's Cadillac. Lep preostanek četrtka vam želim, pa se slišimo jutro.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči!
4: Nič 70, 551, 200.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ej, v šoli moram biti tih. Doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
10: Pride v pionirski dan.
11: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
9: Da lahko delam, kar mi dogaja.
12: Začnemo 7. septembra.
9: Prvi obisk je brezplačen.
10: Pride v pionirski dan.
13: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja, dosedanji direktor Leon Behin pa je razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje z željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012, predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Nizozemska pa je obrnila ploščo. Prihodnje leto se bo vrnila na Eurovizijo, čeprav jo je letos zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se med tem glede sodelovanja na Eurosongu prihodnje leto še ni odločila.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu, ko je večinoma oblačno nebo nad nami, iz smeri severovzhoda pa že prihaja dež. Proti večeru se bodo te plohe in posamezne nevihte razširile na celotno državo. Jutri pa bo znova sončen dan, a bo jutranja megla prisotna po nižinah in kotlinah, znova bo nekoliko hladneje. Temperature dneva od 15 do 22, jutrišnje jutranje od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
18: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno in prijetno pot, na tej poti pa so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in nato naprej proti Šentjakobu in Domžalam, na cesti Izola Lucija v obe smeri, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popoldanskih znanih. Radar pa te poslika v Čiginju proti Novi Gorici, v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem in policijska kontrola Dobruški vasi nasproti Peskoskopa. Srečno!
3: pokrovitelj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
20: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
22: 3 ob 3. Na Radio 1 80.
23: Lep dan in lepo zdrav. Evo, pa smo v popoldnevu tega le četrtka in gremo v rubriko 3 ob 3. Začeli jo bomo v letu 1938, ko se je na današnji dan rodil ameriški saksofonist, pa tudi flavto je špilu, Stevie Douglas. Snemo je z ogromno, ogromno glasbeniki, s takimi imeni, kot so recimo Elvis Presley, Bob Dylan, z Ramonesi, z Aretho Franklin, prav tako, med ostalimi, bilo jih je pa res veliko. Je pa že pokojni 19. aprila 1993 je umrl, medtem ko se je pripravljal na koncert z Rayem Cooderjem in med vajo ga je zadela srčna kap, bil je pa star 54 let. In dajmo prele omenjeno Aretho Franklin slišati Freeway of Love.

V rubriki 3 ob 3 smo spomnili se bomo leta 1942. Na današnji dan je bila rojena Linda McCartney oziroma Linda Eastman, kot je bilo njeno rojstno ime oziroma priimek. Bila je žena Paula McCartneya, prav tako vokalistka v zasedbi Wings, potem pa, ko je zasedba razpadla, je seveda bila pevka pri Paulu McCartneyu v njegovi spremljevalni skupini. Je pa že pokojna, ona je imela raka na prsih, 17. aprila 1998 je Linda umrla. Mogoče, preden zavrtim pesem, še ena zanimivost. Ne? Linda je bila prva fotografinja, torej ženskega spola, ki je imela svojo fotko na naslovnici revije Rolling Stone. Zdaj pa Paul McCartney, ozadju seveda tudi Linda No More Lonely Nights.

V rubriki 3 ob 3 pa zavrtimo še eno skupino, v bistvu tudi enega izvajalca. Na današnji dan 1959 je bil rojen Angus Gay. Drummy Zapp so ga imenovali, bil je pa član zasedbe, britanske regi zasedbe As What. Imeli so 1988 en precejšen hit, ki ga tudi pri nas na radiju lahko veliko krat slišite, Don't Turn Around. Gay je bil tudi producent, med drugimi je delal zasedbo Ace of Base v 90-ih letih. Je pa že pokojni, 2. septembra, 4 leta nazaj, je umrl pri 62 letih. In As What seveda v njihovi največji uspešnici tudi slišimo.

0: ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
16: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu, ko je večinoma oblačno nebo nad nami, iz smeri severovzhoda pa že prihaja dež. Proti večeru se bodo te plohe in posamezne nevihte razširile na celotno državo. Jutri pa bo znova sončen dan, a bo jutranja megla prisotna po nižinah in kotlinah, znova bo nekoliko hladneje. Temperature dneva od 15 do 22, jutrišnje jutranje od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
18: Kje bi imela rojstni dan?
19: V Mini Cityju!
18: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
3: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
10: Rezerviraj na minicity.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno pozor, zaprta je primorska avtocesta A1 proti Kopru med Kozino in Kasteljcem, v predoru Kasteljec prometna nesreča. Pred zaporo je nastal zastoj, naredimo in držimo reševalni pas vseh zastojih tudi v delovnih zaporah. Zastoji tudi na primorski avtocesti, a proti Ljubljani, med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, tam pa promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici gneča od priključka vzhod in Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, pa tudi tudi na cestah Lucija, Izola, v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana, Medno, Ljubljana, Šentjakob, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Radar pa v Kočevju nasproti gostilne Falkenau, v Čiginju proti Novi Gorici, v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem, policijska kontrola v Dobruški vasi nasproti Peskoskopa in v Zidanem mostu nasproti gostilne. Hvala za klice, varno pot še naprej.
8: Pokrovitelj.
14: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
21: Radio 1.

0: 90-ih.
1: Krasen dan, želim sem skupaj, upam, da ste odlično v temle četrtko, draga družba. Gremo nazaj glasbi. Z Loro Branigan nadaljujemo zdaj len z Glorijo, potem pa še v leto 1983, bomo mečkam po brsku, kdo je bil kaj na prve mesto kakšne lestvice. Pa damo pol tudi to skladbo v eter.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Gremo v leto 1983. Mal sem šel gledat zdajle na lestvice, kaj je bilo kaj na prvem mestu lestvice singlec v Združenih državah Amerike. To je bil Billy Joel in pesem Tell Her About It, njegov drugi ameriški številka ena hit. V Veliki Britaniji je prišel na četrto mesto. Je pa iz albuma An Innocent Man, izdanega prav tako leto 1983. Precej uspešno leto za Billyja. Tell Her About It.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
13: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
15: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Slovenski odbojkarji bodo jutri o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
19: V četrtkovem popodnevu lepo zdrav, dež počasi prihaja iz vzhoda in bo do večera in noči zajel celotno državo, a kot kaže do jutra petka tudi ponehal. Jutri bo nato znova sončen dan, z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah in tudi nekoliko hladneje. Jutranje temperature petka bodo od 2 do 8 na Primorskem do 13, dnevne pa podobne današnjim od 17 do 20. V soboto in nedeljo pa bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah zjutraj megla, nekoliko topleje bo znova.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Pozor, še vedno je zaprta primorska avtocesta A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem, v predoru Kastelec prometna nesreča, pred zaporo je nastal zastoj, obvoz osebna vozila pa je po cesti Divača-Kastelec. Naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, kjer je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. In pa na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici zastoji od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer tudi promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Zastoji še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in še kakšni popodanski znani. Radar pa BOA po Rimskih Toplicah pri transformatorju smer Laško in policijska kontrola v Zidanem mostu nasproti gostilne.
1: Pokrovitelj.
3: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
3: Točno tacga hočem.
7: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
23: Hi, this is Depeche Mode. I'd like to say a big hello to all the listeners.
24: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80-ih.
25: Hello, this is Marie.
26: And this is Per.
25: And we are Roxette.
27: Super časi, super glasba.
28: Na poti domov je z vami
29: Igor Kukovec.
30: Krasen dan in lepo pozdravljeni v tem lepo podnevu, ko je mečkan čez 16. ura. Igor z vami in Proclaimer se vam zdaj zarolam. I'm gonna be 500 miles.

Pointer Sisters, Jump for my love. Dajmo iti v Bad Salzuflen v Nemčijo. Tam so zaposleni v eni kavarni, ko so prišli zjutraj v službo, zgroženi videli, da je po noči nekdo vdrl v kavarno. Bali so se najhujšega, ampak po skrbnem pregledu so ugotovili, da je blagajna ostala nedotaknjena in da je bil vlomilec očitno nek sladkosned, saj si je postregel s pecivom in sladoledom, ostalih stvari pa se ni dotaknil. Sladkosnedega storilca sicer še vedno iščejo. Ja, več škode verjetno naredil z ulomom, kot pa pol s tisto torto pa sladoledom. Pink Floyd so pa naša družba zdajle. Another Brick in the Wall. Dvojka.

0: Na Udar Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Tarzan, Primož! To, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
14: Kdo?
13: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
16: V četrtkovem popodnevu lepo zdrav, dež počasi prihaja iz vzhoda in bo do večera in noči zajel celotno državo, a kot kaže do jutra petka tudi ponehal. Jutri bo na to znova sončen dan, z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah in tudi nekoliko hladneje. Jutranje temperature petka bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13, dnevne pa podobne današnjim od 17 do 20. V soboto in nedeljo pa bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo znova.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Še vedno je zaprta primorska avtocesta proti Kopru med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec je zgodila prometna nesreča na le 4 vozil. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoza osebna vozila pa je po cesti Divača Kastelec, kjer pa prav tako nastajajo zastoji. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Vzhod in Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer pa se je v delovni zapori na voznem pasu pokvarilo vozilo, ki promet dodatno ovira. Na ljubljanski zahodnji obvoznici gneča od Kozari do Koses, na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Policijska kontrola pa v Domžalah pri izvozu iz Štajerske avtoceste. Nič 80 22 55, še vedno prava in zaston popoldanska izbira. Srečno pot.
19: Pokrovitelj.
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najľúbší hity 80-tých.
1: Pozdravlení, Rádia na 80, to je Igor Kukovec, som z vami, úplne da prežívate krásno četvrtkovo popoludne. Ko gremo mi naprej s Edim Grantom, potem pa naj vas povabim tudi do glasbenih želja. Nič 3, nič 200, 500 je številka, sporočite, kaj bi radi slišali, sva iz 80-ih, pa pol to tudi zavrti. Po treh.

0: 80-tá na Rádiu Ena 80-tá.
1: Če so na vrsti tvoje 80-ta, potem pomeni, da so na vrsti tudi glasbene želje, ki jih sporočite vi na 030-200-500 prek SMS-a. Edini pogoj je, da so iz 80-ih let. Sicer nimamo vse v našem skladišču, torej v naši fonoteki, ampak tiste, ki imamo, pa vam z veseljem zavrtimo. In Simona pravi, da bi Vaja con Dios rada slišala v skladbi What's a Woman. In dajmo slišati.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
5: V Spasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto 5 bi bili 3. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SVIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Usklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu. Zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte tam, kjer še ne dežuje, te pa se namreč od vzhoda širijo tudi proti zahodu Slovenije. Jutri pa bo vreme znova sončno, zjutranjo meglo po nižinah in kotlinah. Znova bo nekoliko hladneje, a bo vikend znova lep in sončen in tudi toplejši. Jutranje temperature petka bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13, dnevne temperature podobne današnjim.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Kot pravijo pristojne službe, bo dalj časa zaprta primorska avtocesta proti Kopru med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče naleta več vozil. Pred zaporo je zastoj, kjer pa so pristojne službe začele z reševanjem ujetih osebnih vozil. Tovorna vozila ostajajo na voznem pasu. Obvoz za osebna vozila je tako možen po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji, saj se je tudi tam zgodila prometna nesreča. Zastoji so še na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses in na cestah Lucija Izola v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Tomačevo Črnuče v obe smeri in ostalih popoldanskih znanih. In pa radar v Vinski gori pri gostilni Hren, smer Celje. Nič 80 22 55, hvala za vsa nova sporočila, varno na poti.
2: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
13: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
8: Popodnevi polni nostalgije in Igor Kukovec.
15: Na Radio 1 80.
16: Lepo zdrav, lepo povda na Radio 1 80. V tem le četrtku, 24. september se že piše. Jermaine Jackson je zdaj le naša družba. When the rain begins to fall. Pol pa neki o Gansih oziroma bivšemu bobnarju Stevenu Adlerju. Dva dogodka povezana z njim na današnji dan.

Adlerja. No, dva dogodka sta z njim povezana. Leta 1993 je ta ustanovni član uspel na sodišču zvleč iz zasedbe 2,5 milijona dolarjev zaradi nekih težav, ki jih je imel leta 1990 skupino in z njihovim managementom, da so ga mečkan okrog prinesli. Pol pa, par let kasneje, leta 1998, so pa ga že za 150 dni zaprli v ječo, ker je pretepil dve ženski, s katerimi se je dobival, in to med tem, ko je že bil na pogojni, ker je pa že prej pretepal bivše, ki jih je imel, in so ga že obsodili zaradi nasilja v družini. Tip je pač rad pil, rad se drugiral in mislil je, da je boki batina in tako se je tudi obnašal. Dejansko pa nikoli ni mogel nekako prebaviti tega, da so ga odpustili, ravno zaradi drog in alkohola iz skupine Guns N' Roses. Kar je malo ironično, ker oni so bili znani potem, da so ga radi žural, popival, se drugiral. Ampak ta je šel še pa korak dlje, so rekli, ti si pa šel predavč, s tabo pa nočmo imeti več nobenih poslov. Dobro, zdaj kot plus mu štejemo, da v zadnjih časih se je mečkan umiril in da nekih težav z njim vsaj na zunaj ni. Dajmo slišati Gunse, takrat je še bobne igral Steven v skladbi Patience, potrpljenje. Mislim, da mu tega kar manjka.

0: Guinness Audit predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Dobrodošli v četrtkovem popoldnevu. Zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte tam, kjer še ne dežuje, te pa se namreč od vzhoda širijo tudi proti zahodu Slovenije. Jutri pa bo vreme znova sončno, zjutranjo meglo po nižinah in kotlinah, znova bo nekoliko hladneje, a bo vikend znova lep in sončen in tudi toplejši. Jutranje temperature petka bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13, dnevne temperature podobne današnjim.
11: Kje bi imela rojstni dan?
9: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
12: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
13: Rezerviraj na minicity.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Po podatkih pristojnih služb bo dal časa zaprta primorska avtocesta proti Kopru med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec se je namreč zgodila prometna nesreča, nalet več vozil. Pred zaporo je zastoj, kjer pa so pristojne službe začele z reševanjem ujetih osebnih vozil. Tovorna vozila ostajajo na voznem pasu. Obvoza osebna vozila je po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji na več mestih. V vseh zastojih seveda jasno naredimo in držimo reševalni pas tudi v delovnih zaporah. Zastoji tudi na primorski avtocesti na več mestih med Vrhniko in Ljubljano, na vzhodni ljubljanski obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, pa tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri in vseh ostalih popoldanskih znanih. Radar pa v Vinski gori pri gostilni Hren meri v smeri Celja. Nič 80 22 55 še vedno na razpolago. Želim vam varno pot.
15: Pokrovitelj.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
19: Radio 1.

80. Lep dan in lep pozdrav, spoštovane, spoštovani, na Radio 80, vaša družba Igor Kukovec in Glenn Medeiros prav tako. Nothing's gonna change my love for you je naslednja.

Lačne oči, Hungry Eyes in Eric Carmen. Demo it v leto 1983, malo pogledati na lestvice v Veliko Britanijo. In sicer na prvem mestu najdemo Culture Club in njihovo Karma Chameleon, najbolj znano pesem teh izvajalcev. Na vrhu lestvice je ostala kar 6 tednov in je postala najbolje prodajena singlica leta 1983. Kako tudi ne bi, saj gre zelo, zelo hitro v uho. Demo slišati.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1
2: 80.
3: Dobar večer, pozdravljeni, pred nami je nova glasbena zgodba iz 80-ih let. To je obdobje, ki je svetu podarilo številne legendarne izvajalce in skladbe. Vinilmanija vam jih prinaša v najboljši družbi.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
4: Vinilmanija na Radiu 1 80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Vinil manija. Na Radio 180.
10: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
9: Z vami DJ Zok.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1.80.
2: Dobar večer, se še spomnite diskotek, veliko gledalo, dimni efekti, barne luči in DJ za svojo mizo. Ko se je zavrtel pravi hit, je bilo plesišče polno v nekaj sekundah. Nihče ni gledal na telefon, ker ga preprosto ni bilo, gledali smo drug drugega in plesali, dokler se niso prižgale jutranje luči.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radiu 1.80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Popoldne je čas za glasbo.

0: Božice Igorju Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Dilonik od 3 do 6.
2: Samo na Radio 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Za vsako bolezen rožca raste.
14: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
13: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
14: Da ne zboliš, se posoliš.
13: Preveri na freja-house.si.
15: Prijetno večerno pot. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snebarje. Zastoji pa so na štajerski avtocesti iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in na cesti Izola-Lucija. Če bi še vi karkoli novega dodali svoje poti, znana in brezplačna je na voljo. Prijetno večerno pot še naprej. Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, kot zaenkrat kaže, se bodo več ali manj zadrževale na vzhodu in severovzhodu države. Jutri pa bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah in nekoliko hladneje bo znova. Konkretno bo od 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj, čez dan pa temperature podobne od 17 do 20 na Primorskem do 22. V soboto in nedeljo pa večinoma jasno, sončno vreme, po nekaterih nižinah in kotlinah pa znova zjutraj megla.
16: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno večerno pot. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snebarje. Zastoji pa so na štajerski avtocesti iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in na cesti Izola-Lucija. Če bi še vi karkoli novega dodali svoje poti, znana in brezplačna je na voljo. Prijetno večerno pot še naprej.
18: Vinil Manija.
19: Na Radio 1.80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
18: Z vami DJ Zok.

0: Radio 1
1: 80
0: in DJ Zok.
2: Dobar večer, lepo zdrav. V 80-ih je bila glasba družabni dogodek. Kupil si ploščo in jo poslušal od začetka do konca. Album ni bil samo nekaj pesmi, bil je zgodba. In če si imel dobro zbirko plošč, si bil med prijatelji skoraj DJ. Samo gramofon si še moral imeti. Gramofon, ki pa takrat ni bil glih pocen.
1: Vinil manija na Radio 1.80, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
16: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
18: V četrtkovem večeru so temperature v Mariboru in na Ptuju 14, Kočevje, Žalec 16, Žužemberk, Krško 17, Metlika, Ljubljana 18, Vrtojba 19 in v Izoli 20 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim koncem države. Prehodno bo zapihal tudi severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, do jutra pa se bo povsod razjasnilo, le po nižinah in kotlinah bo ostala megla. Najnižje jutranje temperature petka bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: V četrtkovem večeru je vozni pas zaprt na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo zaradi gašenja gorečega tovornega vozila. Nastal je zastoj iz smeri Štajerske proti Primorski, priporočam vzhodno in južno ljubljansko obvoznico. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti A1 iz Avstrije v Slovenijo pred prehodom Šentil in na cesti Izola Lucija. Radar pa te pozdravi v Tenetišah pri Kranju. Mirno večerno pot še naprej in hvala za vse klice. Srečno.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
19: Vinilmanija na Radio 1 80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Radio 1
1: 80-a
0: in DJ Zok.
2: Lep pozdrav, družba Moda 80-ih. Čim bolj opazno, tem bolje. Neon trenerke, široke hlače, velike jakne in ogromne frizure. Danes bi temu rekli retro stil. Takrat pa smo bili prepričani, da izgledamo fantastično in veste kaj, mogoče je pa to bilo res.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
3: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat, ko mi čakam.
10: Pride v pionirski dom.
11: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jezike.
9: Da lahko delam, kar mi dogaja.
12: Začnemo 7. septembra.
9: Prvi obisk je brezplačen.
10: Pride v pionirski dom.
13: Ko je najhuje,
14: smo že na poti.
13: Kdo?
14: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
15: Za vsako bolezen rožca raste.
16: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
15: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
16: Da ne zboliš, se posoliš.
15: Preveri na freja-house.si.
1: Vinilmanija.
17: Na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitvo. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Samski.
5: Samska.
6: Onaon.com. Tukaj je. Samo ljubezen. Na radiju 1.80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih. Sem da se tih.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1 80-a.

ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Kratki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: četrtkovem večeru so temperature v Mariboru in na Ptuju 14, Kočevje, Žalec 16, Žužemberk, Krško 17, Metlika, Ljubljana 18, Vrtojba 19 in v Izoli 20 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim koncem države. Prehodno bo zapihal tudi severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, do jutra pa se bo povsod razjasnilo, le po nižinah in kotlinah bo ostala megla. Najnižje jutranje temperature petka bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V Mini Cityju!
3: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
4: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.